0: 日本国旗の入場です。
1: Ladies and gentlemen, the national flag of Japan。
2: 现在是日本国旗入场环节。
0: 自衛隊の代表の皆さんです。
1: The flag is carried by representatives of the Japan Self-Defense Forces.

0: 皆様ご起立ください。日本国家の読書です。ご起立に支障のある方はご着席のままでお願いいたします。日本国旗の掲揚は自衛隊の代表により行われます。
1: Please rise for the National Anthem of Japan. If you have difficulty standing, please remain seated. The flag will be raised by representatives of the Japan Self-Defense Forces.
2: 现在是升日本国旗仪式。

0: 皆様、公益財団法人愛知名古屋アジアアジアパラ競技大会組織委員会大村秀明会長、そしてアジアオリンピック競技会シェイク・ジョアン会長をお迎えください。
1: Ladies and gentlemen, please welcome 大村秀明、The President of INAGO and His Excellency Sheikh Juan Bin Hamad Al Thani, The President of the Olympic Council of Asia。
2: 下面是致辞环节，本届亚运会组委会主席和亚奥理事会主席将先后致辞。

0: 让理事会会旗进入到开幕式现场。
1: OCAを運びますのは6名の方々です。
2: The OCA flag will be carried by 6 flag bearers.
1: 谷本歩美元、元柔道選手、オリンピック2大会連続金メダリスト。谷本歩美元。6名执旗手分别是：吴本布什、女子柔道奥运会金牌获得者、元陸上競技マラソン選手、オリンピック金メダリスト。
2: 高桥尚子、女子马拉松奥运会金牌获得者。萩野公介、元水泳競泳選手、オリンピック金メダリスト。秋野公介、男子游泳奥运会金牌获得者。羽田拓也、カヌースラローム選手、オリンピック金メダリスト。
1: 羽根田拓也、オリンピックメダリスト。羽根田拓也、オリンピックメダリスト。羽根田拓也、オリンピックメダリスト。羽根田拓也、オリンピックメダリスト。羽根田拓也、オリンピックメダリスト。 高田真希、バスケットボール選手、オリンピックメダリスト。
2: 高田真希、オリンピックメダリスト。
1: 高田真希、オリンピックメダリスト。
0: 高田真希、オリンピックメダリスト。 高田真希、オリンピックメダリスト。

0: 皆様ご起立ください。大神栄参加の演奏です。ご起立に支障のある方はご着席のままでお願いいたします。大神駅の掲揚は自衛隊の代表により行われます。
1: Ladies and gentlemen, please rise for the flag and the anthem of the Olympic Council of Asia. If you have difficulty,
2: 下面升亚奥理事会会旗，奏亚奥理事会会歌。
1: Representatives of the Japan Self-Defense Forces.

0: 亚运会的火种分别采集自东京、广岛和名古屋三个日本的亚运之城。东京曾举办1958年亚运会，广岛曾举办1994年亚运会。
1: 二つの都市から運ばれた歴史は、愛知南部で採火された火と合わされ、今大会の成果が誕生しました。
0: 火种汇集在一处。从8月22号开始，火炬在名古屋各地进行传递。共有超过1000名火炬手参与了火炬的城市传递。
1: この大会に関わる全ての人の思いをつなぐおよそ1000人のランナーたち。

0: アーカイブ、レスリングフリースタイル選手、オリンピック金メダリスト、
1: 第一棒火炬手是横波朱里，2024年巴黎奥运会女子摔跤53公斤级的金牌获得者。

0: 北島康介、元水泳競泳選手、オリンピック2大会連続金メダリスト、釜山アジア大会 MVP。
1: 北島康介、2-time Olympic gold medalist。
2: 第二棒火炬手是北岛康介，在2004年雅典奥运会和2008年北京奥运会上，北岛康介获得了4枚游泳金牌。

0: 橋彩華、元バドミントン選手、オリンピック金メダリスト。
1: 高橋彩華、オリンピックゴールドメダリスト、バドミントン。
2: 第四棒火炬手是高桥李华。2016年里约奥运会羽毛球女子双打金牌获得者。

0: 室伏広治、元陸上競技ハンマー投げ選手、オリンピック金メダリスト。
1: 第五棒火炬手赤湖广志，2004年雅典奥运会男子链球金牌获得者。